0: contracten werden niet verlengd. Ondanks dit exportembargo hield Vilnius voet bij stuk. Als reactie daarop nam China nog strengere maatregelen. Zo waarschuwde het land de ondernemingen die producten of diensten uit Litouwen aankochten dat ook zij riskeerden een doelwit te worden. Een paar maanden later lieten enkele Duitse bedrijven inderdaad weten dat zij door deze secundaire sancties waren getroffen. Een opvallend kenmerk van dwang is dat het achter de schermen gebeurt. Overheden geven zelden toe dat ze zulke maatregelen nemen of dat deze verband houden met hun belangen. Dit maakt het erg moeilijk of zelfs onmogelijk om deze praktijken aan te vechten in fora zoals de Wereldhandelsorganisatie. Het nieuwe antidwanginstrument is niet specifiek gericht op China, maar de EU wil wel middelen aanreiken om te kunnen reageren op uitdagingen zoals in dit voorbeeld. Waaruit bestaat het antidwanginstrument? De tekst die door de Raad en het parlement werd aangenomen bevat een duidelijke definitie van economische dwang. Op grond van deze tekst kan de EU optreden wanneer een land van buiten de EU dreigt met dwangmaatregelen. Er zijn ook tijdschema's vastgesteld waarbinnen de EU kan optreden in het kader van het instrument, onder meer om te reageren op dwang. De Raad zou, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, formeel bepalen of er sprake is van dwang. Hiervoor zou ze zich moeten baseren op een voorstel van de Commissie en verzameld bewijsmateriaal. De Commissie zou de nodige bevoegdheden hebben om te beslissen over tegenmaatregelen. Elke reactie van de EU moet evenredig zijn met de veroorzaakte schade en in overeenstemming met de internationale regels. Ten slotte zou de EU nu kunnen verzoeken dat het betrokken niet-EU-land de schade als gevolg van zijn economische dwangpraktijken herstelt. Bernd Lange, de voorzitter van de Commissie Internationale Handel, zei tijdens de plenaire vergadering van oktober 2023 het volgende.
1: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
2: We hebben nu een instrument dat geen tandenloze tijger is. Het is echt een tijger met tanden. Het is echt geen waterpistool, het is een geweer. En soms is het nodig om een geweer op tafel te leggen, zelfs als je weet dat het niet dagelijks wordt gebruikt. Het is dus ook duidelijk dat dit instrument enkel een laatste redmiddel is. We willen echt dwang vermijden. We willen communiceren met onze handelspartners om problemen op te lossen. Maar als puntje bij paaltje komt en er geen andere mogelijkheid is, dan kunnen we onze economische belangen met dit instrument verdedigen.
1: If there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
0: Met het nieuwe antidwanginstrument hebben de EU-landen nu juridische middelen in handen om dwangmaatregelen van niet-EU-landen aan te pakken. In een wereld waarin de politiek steeds assertiever wordt, is zo'n instrument onmisbaar. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
3: Mercosur is a union of countries in Latin America and an important trade partner of the European Union. The EU has been trying to make trading with Mercosur easier and cheaper for a long time now, but challenges do remain.
4: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this podcast, we'll be talking about the opportunities and challenges a trade agreement with Mercosur presents, and what the EU is doing to strengthen relations with this big trade partner.
3: Mercosur stands for Mercado Común del Sur, which means Southern Common Market in Spanish. Mercosur is in some ways like the South American counterpart of the European Common Market, now known as the European Single Market. And just like the EU, Mercosur is an alliance of member countries. It was initially established by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay in March 1991. Venezuela joined Mercosur in July 2012, but has been suspended as a member for political reasons since December 2016. Bolivia became a member of Mercosur in July 2024. Together, the member countries of Mercosur form a political and economic bloc. Its purpose is to facilitate political and economic exchanges with other countries around the world, as well as to strengthen the cultural, political and trade ties among its members. Mercosur's citizens can freely study, work, travel and live in any of the other member countries.
4: Now let's delve deeper into EU-Mercosur relations. The EU and Mercosur are important trade and investment partners to each other. The EU exported goods worth 56 billion euros to Mercosur in 2023. These included machinery, appliances, chemicals, pharmaceuticals, and transport equipment. The EU also exported services worth 28 billion euros to Mercosur in 2022. Examples of exported services include telecommunications, maritime transport, and postal and courier services. Over 30,000 small and medium-sized EU companies export to Mercosur, and the EU is Mercosur's biggest foreign investor. In 2021, the EU held a total of 340 billion euros in investments in the region. The EU also receives many of Mercosur's exports, such as mineral products, foodstuffs, beverages, tobacco, and vegetable products. Mercosur only exports more goods to China than it does to the EU.
3: To facilitate economic exchange across the Atlantic, the EU has made trade deals with almost all Latin American countries. For a long time, Mercosur was the EU's only major trading partner in the region with which it had not reached an agreement. A free trade agreement with Mercosur would abolish tariffs on a wide range of products and cut down on red tape in customs procedures. This would make it cheaper and easier to trade with Mercosur. Negotiations for such an agreement started as early as 1991, and they were in principle finalised in 2019. But internal opposition in the EU prevented the agreement from coming into force. After critics raised concerns over environmental issues in Mercosur countries, negotiations resumed in 2023. As a result, Mercosur's commitment to the Paris Climate Agreement and the fight against deforestation became conditions for the EU-Mercosur trade agreement. The negotiations between the EU and the four founding members of Mercosur came to an end in December 2024. The presidents of Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay met with Commission President Ursula von der Leyen at the Mercosur summit in Montevideo. At this summit, she concluded,
5: "This agreement is not just an economic opportunity. It is a political necessity. We're like-minded partners. We have common roots. We have an intertwined history and culture. We both believe that openness and cooperation are the true engines of progress and prosperity. I know that strong winds are blowing in the opposite direction, towards isolation and fragmentation, but this agreement is our clear response. We stand together on a global stage as partners."
4: As the President of the European Commission has acknowledged, not everybody is happy with the EU-Mercosur partnership. For instance, in the EU, there's widespread opposition from farmers to the trade agreement. Farmers in the EU argue that they cannot produce and sell their products for the same prices as Mercosur countries. In 2024, farmers' protests reached a peak in countries such as Belgium, France, and Germany, blocking streets for hours over several days. Concerns about deforestation and the destruction of the Amazon also continue to overshadow the agreement. Critics believe that more trade with Mercosur would only worsen the impact on the environment. There are also strong concerns about food safety standards in Mercosur countries. But for the European Commission, these concerns are unfounded. It points out that commitments on environmental protection are now included in the EU-Mercosur trade agreement. The agreement also provides for quotas and restrictions to be imposed on sensitive agricultural products, such as poultry, beef and sugar, from Mercosur countries. This means that these products could not be imported in large quantities. Checks on imported food products are planned as well to ensure these imports comply with EU rules.
3: While the European Commission's stance is clear, Parliament does not speak with one voice when it comes to the agreement. Some MEPs want to take the partnership with Mercosur to the next level, while others strongly oppose the agreement. They side with the farmers in the EU who fear unfair competition from Mercosur. But for Gabriel Mato, Parliament's lead negotiator for the free trade agreement,
4: the problem lies elsewhere. Agricultural sector and will send a message that Europe doesn't want to be a leader, but rather let others profit from our opportunities.
6: Aprovechen nuestras oportunidades.
4: In order to seal the EU-Mercosur deal and have it enter into force, both Parliament and EU member states have to give their approval. It remains to be seen whether the EU and Mercosur can open a new chapter in their relations, creating new opportunities for both regions and overcoming the challenges they have been facing for a long time now. One thing is for sure, the EU-Mercosur partnership is a delicate topic that has to be treated with caution. No one can be certain how long it will take to reach agreement on all aspects of the partnership.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
7: Na začátku října zveřejnil Evropský parlament výsledky prvního eurobarometru od červnových evropských voleb. Zjistilo se, že evropským občanům dělají starosti životní náklady a hospodářská situace. V této sérii podcastů s názvem Evropa a já se na povolební Eurobarometr 2024 podíváme podrobněji. Rostoucí ceny, životní náklady a ekonomická situace. To jsou hlavní důvody, které letos v červnu přivedly více než 40% občanů k evropským volbám. Třetina voličů uvedla, že je k účasti ve volbách přiměla mezinárodní situace. Podobný podíl voličů zmínil v této souvislosti obranu demokracie a právního státu. Na pátém místě nejčastěji zmiňovaných oblastí se sešly migrace, životní prostředí a změna klimatu a nakonec obrana a bezpečnost Unie. Dvě třetiny respondentů vnímají budoucnost Unie optimisticky. Na členství v Evropské unii se pohlíží veskrze pozitivně. 7 z 10 dotázaných se totiž domnívá, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. Celkově uvádějí občané 4 hlavní důvody, proč považují členství v Unii za přínosné jejich zemi. Jako hlavní důvod zmiňují silnější spolupráci mezi členskými zeměmi. Druhý nejčastěji uváděný důvod je, že Unie pomáhá chránit mír a posilovat bezpečnost. Třetím nejoblíbenějším důvodem je to, že Unie přispívá k hospodářskému růstu. Na čtvrtém místě pak respondenti uvedli vytváření pracovních příležitostí. Důvěra v evropskou parlamentní demokracii zůstala mimořádně vysoká. 42% dotázaných občanů o Evropském parlamentu smýšlí kladně, což je nejvyšší výsledek v historii. Výzkum též ukazuje, že se hlasování v evropských volbách stalo pro mnoho občanů demokratickým zvykem. Na otázku, proč hlasovali, téměř polovina voličů odpověděla, že chodí volit vždy. 40% dotázaných uvedlo, že to považují za svou občanskou povinnost. Průzkum pro Evropský parlament provedla v červnu a červenci 2024 agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
8: Katru gadu 8. martā cilvēki visā pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā godinām cīņu par sieviešu un vīriešu līdztiesību un atzīmējam panākto progresu. Viss sākās pirms vairāk nekā gadsimta ar strādnieku kustībām. Viņi pieprasīja pārmaiņas, un Eiropa bija šo notikumu centrā. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par galvenajiem notikumiem, kas iezīmējuši cīņu par dzimumu līdztiesību. Starptautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā miljons sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917. Gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju. Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balstiesības. Par godu šim notikumam 8. marts tika izraudzīts par Starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. Taču oficiāli šo dienu Apvienoto nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc Otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības dibināšanas dokumentu, tika ieviests princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu. Dzimumu līdztiesība Savienībā bija svarīga jau pašos aizsākumos. Vairāku desmitgažu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi politikas nostādnes attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, vecāku atvaļinājumiem un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu. Taču ceļš uz progresu nekad nav gluts. Sievietes par vienādu darbu joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen 2025. Gada novembrī parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvu veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.

0: aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Sports palīdz cilvēkiem dzīvot labāk un nenoliedzami dod daudz labuma. Nodarbošanās ar sportu stiprina veselību un fizisko sagatavotību, uzlabo garas stāvokli un dod tev vairāk spēka, uzlādē ar enerģiju un vairo pašapziņu. Turpretim fiziskās aktivitātes trūkums var veicināt pieņemšanos svarā, fizisku saslimšanu, piemēram ar sirds un asinsvadu slimībām, un psihoemocionālās veselības pasliktināšanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē noskaidrosim, kā Savienība popularizē sportu un padara to pieejamu ikvienam. Lai arī cilvēkiem ir svarīgi daudz kustēties, fiziskās aktivitātes līmenis tomēr krītas. Atbildot uz Eirobarometra 2004. Gada aptauju, aptuveni 60% eiropiešu norādīja, ka regulāri nodarbojas ar kādu fizisku aktivitāti. Taču piedaloties Eirobarometra 2022. Gada aptaujā, aptuveni 60% eiropiešu atbildēja, ka nekad nenodarbojas ar sportu vai to dara reti. Tik niecīgs cilvēku fiziskās aktivitātes līmenis Savienībā ir satraucošs un ietekme ir jūtama daudzās dzīves jomās. Ja cieš cilvēku veselību un labsajūta, cieš arī ekonomika. Vājāks fiziskās sagatavotības līmenis sabiedrībā nozīmē lielākus izdevumus par veselības aprūpi, zemāku ražīgumu darba vietā un mazāk izreču darba tirgu. Sportošana ir ārkārtīgi svarīga nevien mūsu labsajūtai, bet arī Savienības ekonomikas uzplaukumam. Parlamenta deputāts Nikos Spaps, bijušais profesionālais basketbolists, ir pārliecināts, ka sports veicina vienotību un saskaņu. Man tā ir liela dzīves skola, dzīves augstskola. Es iemācījos sastrādāties ar nepazīstamiem cilvēkiem kopīga mērķa, kopīga rezultāta, uzvaras vārdā. Man nekad nav bijis svarīgi, kādas ādas krāsas, reliģijas, tautības vai seksuālās orientācijas ir tie, ar ko vai pret ko spēlēju. Mēs tur bijām visi kopā, lai apskautos, priecājoties par uzvaru, vai cits citu mierinātu, ja zaudējām. Man sports ir rasisma un neiecietības pretpols. Lai gan sports vieno cilvēkus ar dažādiem dzīves gājumiem, tas var radīt arī izšķelšanos. Ir bijis daudz gadījumu, kad līdzjutēji sporta pasākumos ir izturējušies naidīgi un vardarbīgi. Taču deputāte Karolīna Morāče, bijusī futboliste, uzskata, ka pie tā nevar vainot tikai sportu. Līdzjutēji ir sabiedrības spogulis. Tie nav nejaukie futbola līdzjutēji vai nejaukie basketbola līdzjutēji. Tā ir sabiedrība, no kuras nākuši cilvēki, kas šādi jūt līdzi saviem sportistiem. Eiropas Savienība iestājas pret jebkāda veida verbālu vai fizisku vardarbību sporta pasākumos. Tā ir apņēmusies nepieļaut šādus incidentus, tāpēc tiecas stiprināt sadarbību starp dažādām organizācijām, pašvaldībām un tiesību aizsardzības iestādēm. Problēmas rada ne tikai vardarbība un naida runa. Savienība ir konstatējusi vairākus citus problemātiskus aspektus sportā, piemēram tādus kā atšķirīgs atalgojums vīriešiem un sievietēm un niecīgās izredzes sievietēm ieņemt vadošus amatus. Problemātisks ir arī atbilstošas infrastruktūras trūkums cilvēkiem ar invaliditāti. Kādā no sporta konferencēm Eiropas parlamentā peldētāja paraolimpiete Vitorija Bianco sacīja, ka šī problēma ir jārisina kopīgiem spēkiem. Visiem pieejama infrastruktūra ir iespējama, taču ir vajadzīga sabiedrības vienotība, atbilstoša politika, federācijas un iestādes, kuras sadarbojas. Tikai tādā veidā mēs